و تیجی و نیت جانت نه نربتنه صحنا صحنا انتظام وزی CJWE من کچی و تابینن یه حتومی دکان کن یکیابینه